0: Toto je Orava dneška. Orava, ktorej stačilo sotva štvrť storočie na to, aby sa zmenila na nepoznanie.
1: Pleják.
2: Pleják.
1: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.
3: I'm a big slow, take off the slow.

Ďakujeme veľmi pekne. Na tých kusiach Peťo Suchanič, a.k.a. Sushi, Bicie, Pavel Ničiteľ Nosku, ja som Miro Orkán a toto sú Noční jazdci. Aby som sa tu už nikdy nepýtal, ale je tu niekto z Karlovky? Prosím vás, z Karlovej vsi, v mestskej časti Karlova, bez ruka hore. Sama Dubravka. A, mám ťa. Tento song je venovaný hlavne všetkým, ktorí sú z Karlovky, alebo tam ešte len budú.

0: Ďakujeme, ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme, priatelia. Strašne mi vyschlo v krku. A to pri tom vôbec nič ešte som nepovedal. Priatelia, kamaráti, ďalšia skladba bude s našou špeciálnou hostkou Ira Maskal, prosím, veľký potlesk.
1: Last comment was to give us something, Charlie.

0: Dámy a páni, noční jazdci!
1: Toto jsou noční jazdci.
0: Páni, kamaráti, priatelia, je mi veľkou cťou privítať nášho ďalšieho, druhého hostia, special guest star, prosím veľký potlesk pre Erik Schulz! Erik Schulz! Posledná skladba, náš posledný single, ktorý sa volá ako?
2: Posledný.